पटौनीक लेल जल आ मजदूर सभक लेल रोजगार सेहो भए जाइत छल। दोसर मिथिला महादेवक प्रिय स्थान छनि। एहिठाम प्रत्येक गाममे एकटा दूटा महादेवक मंदिर स्वतः देखयमे आबि जायत। पोखरि खुनायब मिथिलामे पुण्य लेल आ महादेव भक्त कहबा लेल पैघ लोकमे यशक बात बुझल जाइत छल। तैँ मिथिलामे बड़का बड़का पोखरिक भरमार अछि। एहिमे कतेको बाढ़िक कारणे भथि गेल जे मखानक लेल उपयोगी भए गेल। जलोढ़ माटि होयबाक कारण खेतसभ उपजाउ अछि आ बाढ़ि अयबाक कारण एहिठाम लोक रङ्ग बिरङ्गक धान उपजाबैत रहला अछि। तैँ माछक सुगमता आ चाउरक अधिकताक कारण एहिठामक मुख्य खाद्य माछ भात मानल गेल अछि। एक दू पीढ़ी पूर्व लोक गहूँम बुझितो नहि छलाह। माछ एहिठाम सर्वसुलभ होयबाक कारणे ई हमर संस्कृतिक एकटा प्रमुख अङ्ग बनि गेल अछि। मिथिलाक सांस्कृतिक पहचान एकर झण्डामे प्रतीक रूपमे अपन स्थान पाबि गेल। मिठ पानिक माछक अत्यधिक स्वादिष्ट होइत अछि। मिथिलाक माछक नाम अछि रोहु, बुआरी, भाकुर, नैनी, सूही, कबई, गरई, गैंची, मारा, पोठी, झिंगा, टेंगरा आदि। सब माछक अपन विशेष महत्व होइत छैक। माछक एहि अधिकताक कारणे एहिठाम वैष्णव लोक यदा कदा भेट सकैत छथि। वैज्ञानिक आधार पर सेहो माछ शरीरक लेल अत्यधिक पौष्टिक होइत अछि। शरीरक लेल उपयोगी अनेक रसायन एहिमे पाओल जाइत अछि। एहि उपलब्धता एवं पौष्टिकताक कारणे मैथिल एकरा एतेक आप्त बनाकए रखने छथि। मिथिलाक जनजीवनमे रचल बसल माछ आइ किछु धार्मिक अनुष्ठानके छोड़ि सभ शुभ अशुभ आयोजनमे माछेक विध होइत रहल अछि। माछके आब वर्तमानमे उद्योगक दर्जा भेट गेला सँ बिहार सरकार अनेक प्रकारक सुविधा प्रदान करय लागल छथि। एहिना मखानक उद्योगक मिथिलामे ऐतिहासिक महत्व अछि। एहिठाम मखानक खेती कतेको सदी सँ भए रहल अछि। 2022 एकरा GI टैगक प्राप्तिक बाद एकरा व्यापारिक आ भौगोलिक प्रामाणिकता मिथिला मखानक नाम सँ प्राप्त भेल अछि। मिथिलाञ्चलक मखानक उद्योग एतुका ग्रामीण अर्थव्यवस्थाक रीढ़ आ सांस्कृतिक पहचान अछि। विश्वक कुल मखानक उत्पादनक 90-95% उत्पादन मिथिले में होइत अछि। एहि सबसँ मखानक कृषि मिथिला में गति पाबि रहल अछि। मखान सेहो मिथिलाक संस्कृतिक सँ जुड़ि गेल अछि। मिथिलाक पहचान अछि पग पग पोखरि माछ मखान। एहिठाम दिवाली, छठ, विवाह, मुंडन आदि सब कार्यमे मखानक प्रयोग होइत अछि। कोजगरामे तऽ मखानेक पाबनि होइत अछि। एहि दिन पान मखान बिलहबाक विशेष आयोजन होइत अछि। वर्तमानमे वैज्ञानिक अनुसन्धानसँ ई सत्यापित भए गेल अछि जे मखान एकटा स्वास्थ्यवर्धक सुपर फूडक कोटिमे अबैत अछि। एहिमे फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम आ मैग्नीशियमसँ भरपूर होइत अछि। एकर औषधीय गुण आ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्सक कारण एक मांग प्रतिदिन वैश्विक बाजारमे बढ़ि रहल अछि। एहिसँ वैश्विक बाजारमे मखानाक कृषि निर्यातसँ विदेशी मुद्राक अर्जन भए रहल अछि। वर्तमानमे मखान दुबई सन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार धरि पहुँच चुकल अछि। आब मखानके अनेक रूप प्रसंस्कृत कए राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमे सुगमतापूर्वक पहुँच बना लेलक अछि। भारत सरकार बिहारमे मिथिला मखाना बोर्डक स्थापनाक घोषणा कए क्षेत्रीय कृषि उत्पादके बढ़ावा देबय आ किसानके सशक्त बनयबाक दिशामे एकटा महत्वपूर्ण डेग उठाओल गेल अछि। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषित ई पहल सांस्कृतिक पोषण आ आर्थिक महत्वक एकटा अनुपम महत्वके स्थापित कयल जाइत अछि। मिथिला मखाना बोर्ड मात्र एकटा नीतिगत निर्णय नहि अछि, ई मिथिलाक सांस्कृतिक आ आर्थिक महत्वक मान्यता अछि। एकर स्थापनाक संगे सरकार बिहारक किसान आ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाक उज्ज्वल भविष्यक नेव रखलक अछि। ई कार्यक्रम ने मात्र स्थानीय आजीविका के बढ़ावा दैत अछि अपितु संसार के मिथिला मखाना सन अनुपम आ पौष्टिक सुपर फूड सँ परिचित करबैत अछि। मखान के भोजन में शामिल कयला सँ अनेक बीमारीक निदान स्वतः

0: भए जाइत अछि। जेना ई वजन कम करयमे, दिल के बीमारीमे, ब्लड शुगरक नियंत्रणमे, दाँत आ हड्डीके मजबूत करयमे, बुढ़ापाक झुर्री कम करयमे विशेष उपयोगी होइत अछि। मिथिलाक प्रसिद्ध कहावत अछि, पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, सँ एतबा साफ अछि जे पान, माछ आ मखान मिथिलाक संस्कृति आ पहिचान इएह तऽ मुख्य आधार अछि। मिथिलाञ्चलमे लोकक बीच पान खाएब आ खुआएब पाछा एकटा अजब उत्साह रहैत छैक। ई एकटा आदते नहि अपितु एकर पाछू कतेको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक आ भौगोलिक कारण रहल अछि। ई धार्मिक आ आध्यात्मिक महत्वक अछि। प्रत्येक देवी देवताक प्रिय पान होइत छनि। भारतीय आ मैथिल दर्शनक अनुसार पानक खिल्लीमे उपयोग होबयवला वस्तुमे त्रिदेवक वास होइत अछि। एहिमे सुपारीमे ब्रह्मा, पानक पातमे विष्णु एवं चूनमे शिवक तत्व मानल जाइत अछि। शास्त्रक अनुसार पंडितक दक्षिणाक लेल सबसँ उत्तम पानक खिल्लीके मानल गेल अछि। आइयो मिथिलामे ब्राह्मण भोजनक उपरांत ब्राह्मण के पान खुआएब अनिवार्य मानल जाइत अछि। मिथिलाके पारंपरिक भोजो सबमे पान के महत्वपूर्ण स्थान अछि। मानल जाइत अछि जे भोजनक बाद सादा पान चिबैला सँ पाचन क्रिया स्वस्थ रहैत अछि, मुँह सँ दुर्गंध दूर होइत अछि आ पान बात कफ के संतुलित रखैत अछि। तेसर अछि जे पान मान सम्मानक प्रतीक मानल जाइत अछि। एताबता देखैत छी जे मैथिल लोकनि आरम्भहि सँ कृषिक संगहि विद्या बसनी रहलाह अछि। एहि बल पर षड दर्शन मे चारि दर्शन के संस्थापक मैथिल छथि। आरम्भहि सँ लोक आयुर्वेदक गुण सँ सेहो परिचित छलाह। विद्या अध्ययन मे जाहि तत्व सभक शरीर के आवश्यकता होइत छैक ओ सब एहि मे पाओल जाइत अछि। दोसर मैथिल विलासी लोक होइत अछि। ओकर विलासिता मे ई सब वस्तु अत्यधिक उपयोगी होइत अछि। तैं माछ मखान आ पान मिथिला मे रचल बसल अछि। वर्तमान मे इएह तीनू मिथिलाक पहिचान बनल अछि। ई सब वस्तु हमर गौरव अछि।
1: एखन सुनि रहल छलहुँ ई वार्ता, बिखरे छल माछ मखान आ पान, ई थिक मिथिलाके पहचान। वार्ताकार छलाह मेधाकर झा, हिनका धन्यवाद दैत छियनि। आ एखन आउ कार्यक्रममे सुनैत छी ई लोकगीत।